0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullach ide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta costú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Díomh is mise méh agus seo cúmh an gignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus isráthúla iscéal fat ceolalar lina, Tá Casey Perry ag teach gohéann an saoire seo. Tá sé fógartha go maiisií ag seanam i g gaslan mlaach ide i maiach lia ar an fé cethú lá de bhí bheitheh mar cuiid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar radio rira.

0: Níos mó ceáil.
1: Radio Rerá.
2: Top 2 a geistach. Radio. Le Radio Rerá. Rerá.
0: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
1: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASO.

déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar Radio Rirá.

Dúirt agus Dúirtheoirí Céanna den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léircheann de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beochana in ann fantaseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón 60 lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rí.

0: Erlíne agus Eramair.
1: Radio Reroll.
2: What's your name, please?
3: Radio Reroll.
4: Erlíne agus Eramair.
5: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scáilná nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocun na scálána leis an scán an nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sas agat, cuir an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: ag rrr.ie. Radio Rerun. Erlinge agus Erin Air.
1: Agus Air DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

bhil is mu a déad agus suúmh an chiicnúacht is déanaí. Tá séúir na bhéalta ag dridim lin. An saoire seo beag an éile ceol altogether now ag filead an seaachú bhéalta. Nunahé i bord láirge beag deire seachtainna lán de ceol agus crack agus an lucht freistal ag súil le ceol a chluisiant ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beag altogether now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí Lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Ríro. Radio.

Steve is Miss Ashling agus chuchol fógarna bhluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorig duine fuinniúil, crothach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil áard scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conrad Shavy atá ag gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian ag gceist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfos do chur chuig puist ag gaelchultúr.com roibhean téanam lás fithid de bhí an bheithimh. Tá conar na gaeilge ag gearcú Stuart Hoare don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa cathrú, agus chuige sin tá sé giste acu Stuart Hoare ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leidir chudaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fithead de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Tame Impala an seo ar radio rírá Dracula leis an afhasca le Jenny. Tá sulúgam go sibh gléirgamá ar maidin Maris Canach, Instagram a Club Brickfast a nát gur féidir libh teacht orin nu at radio rírá tamid ar na bhean so síolta. Go léir, sulúgam go sibh buinsult as an ceol go dí seo ag ná bígi bóra tá neart ceol fós le teacht Billie Eilish, Hurtin, Sam Fender a go dús bóra Sean Morgana ar radio rírá.
1: Tá tú a géisteacht le radio rírá.

Ooh, fáilte rascach den a cúisimh Aaron Iontach an sin Joe Classic Y dar bhannam End of Beginning. Fáilte rascach den a quig espresso ciol an seo modin de cédín ar Radio Rira. Cúisimh Aaron dar bhannam Jimmy Ribbishin ó Cian Cavana agus hosig me an clár le Hanging Out to Dry ó Florence Road. Gion hart ar dead nómaid, the clark sa stíortha ar Brickfast agus bia agam díb inniu. Tomáid chun leabhar faoi Brickfasta, gion hart ar dead nómaid, ach tá trí Aaron eile agam díb idir an dá linn, an cé ceann ná Aaron Iontach, ó tá mé sanúga mór le seo Rain Me In ó Sam Fender agus Olivia Dean.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de stéine. Buigh sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Fáilte ar ais gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rerá. Gurbh míle maith maith as an gig nuacht sin faoi Ben Hemsley. Tá mise ag súil go mór leis tá go n-iarracht ó bhór dhéanamh ticéad a aimsiú agus tá súil go bheith an talam. Fáilte ar ais, bhí trí ára an agam díobh thosaigh mé le réim mí aon banger ó Sam Fender agus Olivia Dean bhí sé sin ar bar mai theannas de féin nach mór gach ile seach tá sé ducreide an tionchar a bhí ar an sin orm. In the ocean, the day that I die, Aaron Intak, oh, dinner let go Intak fresh and Lewis Capaldi. I was close to banger, oh, the boom in the ocean, hand old tree, 1, 2, 3. Ah, this bralamid. Tommy, con, lame, gamelashke, Larry Cliff Kashkupi, if we brick frost, a care to be in Ogav, no, I mean brick frost, Ogav, air curb it. Degana, Danemsha erect, well, Danemsha erect, Conchisak, Nakmor Gak, Ilala, bit of brick frost, the Ogav, or Togan Shay, funny of them, weren't she, bros less than ill, or derha. Bíon leite agam agus déanamh sin an oíche rimhré cuirmse é sa cuisnúir agus bíon sé go hiontach a céad rud ar maidin is bralam an éagacht is bralam an focail sin éagacht a focail hiontach texture ach is bralam an éagacht an blas mar cuirmse púdar protein is deach agus cuirmse bhí mé chun glasraí áil turhí is deach ní cuirmse glasraí is deach ima leite ná bígí bóra agus Cair de mil agus cuirm se yoghurt is teach bíon sé blast amach smach agus cuirm se gearm se banáni chun little layer a cuir ar bor ma leite bíon sé gheantach so cair de fúf se a mí an breakfast agam tá mi se ar fá ar Instagram agus po frálam chocktrap do al web ní gá ach DLT air an air a cuirlach no ma tais figure chagwell ín bleis an radio Munch fein Radio Rerá ní gá ach Radio Rerá a cuirlach seo an éisce teach dúrn tá munch go lambs dúrn leis an ceol anois hate that I made you love me ó Ariana Grande

stoka gur féidir. Fáil deireadh gach duine chuig espresso ceol ar ruddy a rírach cúil sibh Aaron Uair nua runway ó Lady Gaga agus Doechii agus nach mbíonn an cúpter fad acu Bert. Cúil sibh Good Days roimhe sin ó SZA agus thosaigh mé le Hate That I Made You Love Me ó Ariana Grande a gahintach ar fad agus brúnach ar fad. Tomas chun bogadh go scúpaí ar aghaidh chuig an céad cuid eile agus an céad Aaron eile ná Drop Dead ó Olivia Rodrigo.

Fáilte gé rascach duine chuig deire an céad leat de espresso ciúil an seo ar Radio Rerobi. Trí aran agam díobh chun deire cuir leis an céad quid, thosaigh mé le aran uair nua ó airnach comes and goes ó ceadama, is bráil an ceadama tá siad cinntach ar fad. The potential agam díobh inis sin ó somber, agus cúis if aran íntach ó wet leg ón album is déanaí wow, catch these fist is bráil an wet leg tá siad cinntach ar fad. Beg little sus agam, ach beg mé rás leibh gáin hartar den nóimid leis an dárla, so ná bíg borthe a curb, fanna gí an seo ag éistu club. Tá aran uair nua agam díobh chun siobh sheol a raig chuig an dárla, sin free your mind ó Prospa an Clooney, le Roma de Ríscalua. Sheol uair nua a Radio

Fáilte a raskaf dinna quig espresso kiol an seo ar Radio Re-Rock. Cúil sibh Noble ar an íntach ó Fimi an sin. The 8 stages agam díb rivisin sin ó Maverick Sabre spraalmít. Agus a husig mé an quid seo an céid ar an de Dara Lathan Clare, Midnight Sun ó Zara Larson. I gáin hout hart ar denomic big piece of play agus cainte agam. Agus tam mé gíri leirat lib fwy jokada. Ach itar an dálan, bennig i tánaf as turnstile ó Dermot Kennedy.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoic nuacht is déanaí. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 go bhfuil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sa na bhíve an lách lia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stada na bhíve lách lia. Bíonn an chéad nuacht is déanaí Lomsa Jade ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Gurb, míle maith Jade, as an nuacht sin faoi gig agus camcuairt Dermot Kennedy, bar ólmhór, tionchar ólmhór ar ceol na hÉireann. Fáil sé reis gach duine chuig Radio Rírá an seo, maidin dé céadaoin, nach iontach an sa éile. Tá mé go mór ag súil leis an saoire. Bíonn an brath bleisite thar an deireadh seachna agus tá mé dóite fós rinne mé dearm de uachtar greine a chuir ar mar scórnach. Agus chuir mé ar, sais, drim mo bhuine, ach rinne mé dearm de chuir ar mar scórnach. Agus tá mé dóite, tá mé dearg cosúla tráta. Fáilte reis ar aonamh spí trí Aaron agam díomh an sin, chosaigh mé le turnstile ó Dermot Kennedy, bhí all I ever asked in the sin ó Rachel sin O'Riri, agus cúisibh Aaron íntar trí bhilge, bring Lord Village, O Little Kings, spraan a bhí tási tereis Aaron íntach a ean of trí bhilge. Tá bhí gíri leirta gusciopi hartar trúc a second fwi jokana, gaginar alta. A mean, cair to bhíin an ól agaf. Dagana ní cean íam jokana súlínaca, no jokana dín o einrún mar sin, sort cafe agus teid in a mei. No, cair to stóil a fwi like a lehedi the Monster no Red Bull, near hand she'd riavlum, tási a wad bro siúgrúl, like a wad numar ka siúgrúl agus quarin she'd mei ag gri agus a numar ka fwinyu fwnum. Sprelum suena, actually, come out for su ul agus su arasta la brad jazz ni feder rodegan ni svar I'm sure. Thomas kun bugga skjupi raig quig an paid an kaid piece of kjol ella. Shohoga fever dream o Alex Warren.

fáilteir aisteach duine agus nach raibh Aaron iontach ansin. Cúil sibh Aaron uair nua Stay Love ó Lewis Capaldi duine le go de céad sco tá sé go iontach ard talún den céad sco aige tá sé go iontach. Cúil sibh Push the Feeling an roimh sin ó Nightcrawlers agus MK agus thosaigh mé an cuid seo le Fever Dream ó Alex Warren. Tá muid chun bogadh go siúpaí roi chuig an céad píosa ceol eile. Show hug of I love it, I love it, I love it. Oh, Bella Kay.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún alas jaag ansio air an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Radio Rira.
1: Seachir de ceol ganstad. Anseo i Radio Rira. Is mis Aisling agus bemé liv gadina dóchlog. Le gahéan sa is ceol ach an bhéim agóni a gwinge ar ceol na hirin agus ceol as gaeling. Mar is brawling ordon agus tús oit a hort a ceol tóir na hirin. Agus sinna gom divanis le crowd na fwil an tóir dungeon beidrig tastal tish gwil call raunda a cofuin drosho agus a chof kneecap agus Casio Kids le

0: wet leg an sin le mont tú anse a radio rira agus roi sin ciúil na hhéirdan le Kingfisher agus an héir chum má le beganín role model an sin. Agus ní captar nó a chuirtús le ruí le ceol as gailing agus tuile ceol as gailing gom díomhnis le Jesse and the Veil. A bhí mar chuid de scéim glór ar linge an airig agus glór giganna ar siúlacha timpil na cairiach le linn an tairig mar sin bégi cinnte go déan sibh chuní de eiscint beo má heíon an chéad a run eile liv. Se chumh Jesse and the Veil mar sin le an bhfuil tú ingrála hí.
1: Is Brawlin' Kill. Air Radio Rerun.

0: Tíiv is mé séméh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad how to gail an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an or seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sifaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei how to gail ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déine anseo ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Is umí mothacháin agus ceist de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi cara le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a thar loí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceistena go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téicuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

Calvin Harris an sin le Satisfy is imtachan rud é eiscint le duine agus cultúr chomór le Calvin Harris. Agus roimh sin chula mar ceol le Jax Jones agus Malcolm Todd. Chumála ceol as gaoiling le Jesse and the Veil agus Mara Derham bhí siad sin mar chuid de glóir linge an nuraig. Agus cultúr ní bliana seo fógarthe mar sin bíg I cinnte súla chiméad don gcéad gig eile a bheith ar siúl a gcoing a chairde. Tá tuilleadh ceol ar ní ar an tslígam díobh ar bail beag le Nuadad agus Rua Rí an cultúr is ansalom na léihanta seo a chadús. Beganin amble le Marl Victory.

0: an seo ar Radio Rira.
1: Seachir de ciúil nua agus ciúil anna éagsúil ón ábhar an déirneach a chuala mar an sin le The Chemical Brothers. Ach tagann an ceannta ó fear chorcaí ar a bhainm Rua Rí agus Ian Mahéin agus Emma Léirmheas omláin ar an album nua tá a gcé ar chuine cultúir na seachtaine is seachta a tar fáil ar an app ar Spotify agus ar Apple Podcasts. Seachóibh Rua Rí anois le hábhar an áling ar a bhainm Wonderland.

0: Erlina agus ar DAB
1: Radio Rerun.
2: Rerun. RRR.ie
3: Erlina agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún de gaeilge.

Tás vigéisteach le radio rira a chuide is mis Ashling agus tá vigéisteach leis an tain dáisiún gaeilge don éas óg. A thugann tús áite de ceol na héireann agus ceol as gaeiling agus go leor de sin agam díobh idir in níos agus a dó. Tá ceol nua agam díobh le James Shannon ceol as gaeiling leis iúd chomá le bhagán in Caci Kid agus Kojak in iag le boom se chó fós.

0: Tána break an thar nás agus tá sé am the Toy Story acuig. Tar éis ceras ganan a tharraing chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána break an ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscint sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Is é an tuadra sláándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail sláándála príomháidí a riail áil. Gach lá, cosníonn seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géata mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, ranna cean atá ceadúnathe ag an tuadra sláándála príomháidí.
2: Yeah.

0: Geol nua cuma ag Tara Dingham trí gailge mo chuisle mo chraí anseo ar Radio Rerogs. Ciúil ganstad ar or.ie ar DAB agus ar an app freisin. Tá Tara Dingham ag glacapáirte le glór ar linne is géim van tuairte ciúil gaolach a bhíon reachtáil anseo againn i Radio Rera. Chuinigí siúil ar an Instagram tá cúpla imeach le teacht againn agus seans go mbeidh sé bhin ann. Nó ciúil dúir ar fada eiscint bio ag casa so tá mbeidh siúil go mór lena sin Hiola Erna Man Hoshielta. Ta on scan a new Toy Story. Taki a mock near Shefeka Agamsa, a matash Shefeka good. Bavral McClushin, Kerna Captu Fui, Kurgi Scalecum air on Instagram, Kur DM go Radio Rera. Abralum, Kata Captu Fui, and scan a new matash Shefeka good. Octa Aaron Eric Taylor Swift, Leshin Scanna, Nefredler Clushin, Ogsamay Connation, Akasadiv, Lugalore, Ni Kashir O Pixies, Geskiol O Alex Warren, Dear Ganisha. Shield
1: in the sky. Love Radio Rera.
2: Tá sé cloiste ag Gearrtagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Fictorlin ón féiséú lá de bhí bheithimh. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rera.
3: Radio Rera.
4: Imlina, kai gach agriacht a wil fuirin quaig dinna nunis mo eki, torisciu fuin divriacht fa idir fear agus mano. Is eisin on varna fa idir na hinskini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Marshin, mosa show me bowerth, show me the spontish, show me tosic, show me storish, no am wifuin spare a tosha vigubber. Malta fuirin quaig dinna nunis mo agriv, kai shiv e horisciu fuin trochadu la divina sauna. Laramish an divriacht con divriacht the yenuv. Nodin darmad torisciu trinar dorshok erlina er gov.ie tulstash gender pay gap.

0: agus sin a bhfuil weim si a nniu ar rithim rirá ar radio rirá chaide gur míle mágah as a bheith lom mar a bhíonn sib chuile lá mé fearmhaíochttíomh agus dúir mé libh níos luúa mas ag mín tí bhgééisteacht ebar heló bíonn sé cinál uigh nach an seo studio ó am go chéile agus mé lumhéin agus ag léirteisteach ar an mic so mátá si bhgééisteacht chur ag scéal is bralam cluisint webh chuile sibh an sin Tudor Cinema Club What You Know agus ruimh sin Chemical Brothers Let Go agus ruimh sin Rís Ciúil Nua na hÉireann ó Femi F Iver 3 MIII an chuig litrín tú san Adam Saga agus anam an single nua sin ná Splinter atá sé ana ana bhaith am an antóca le Femi an seo i radio rira tá man con sibh chu roi ganis go cuan de burca a bheith libh rib hitruc an na hÉireann atá ar siúla agus sé ag clog a rís gur magwib as bhellum agus címe mark sibh
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashung to Gay.

0: In Love Fool, leis na Cardigans, cean gan a hordan is fiarla mar dao, is bráala mar cean sin, tá groove maha na chanil sir sin, just tán tocht le bra freisin, agus ma tocht agus grúlvad, cairdele tá, tás tán mar ríre. Riva chulmid an tahleag an Jenny gan oran Dracula le taim an pala. Agus bhí mé leabhart maidir le cóirthaí sráide tá an drám misneach a duine obair spéisiúil leis na cóirthaí bhíon bunann siad cín a bhaineann leis an gcóilíneacht a bhaineann leis an impirúlacht cín cuir de gás a luan Forbraí sráide sasanach agus cuirdan siad cín ghaolacha thuas ina nunad mar hanpléir Drury Street fuair siad réile Drury sin Sean Urbrór Angla Éirdeanach Glachlan leis agus chuir siad sráid Bobby Sands Sheila, no word of King Tomarshin. Talking him less, after in Law Vela, Drury Street, Vianum Gaelic Eggsul Air Tana, on Throd's Vilk, August. Capa mata anam eagsúil as gaeilgus. Sfiúa sin a chuneá fiún mata amwaz a gul leganachí ní stíl dícho línacha gan a hanrachí bairla chorrahu. Se mohór an cabé, tíach níos an seo ar rira a chordz a gwael Bruno Mars agus Kingfisher galua a chadús bárda sean tóra nua o The Devil Wears Prada a do runway le Lady Gaga agus Dolce.
1: Chol ur nua, ur radio rira.

0: Seachar a bin rúd le Cacky Kid agus Kojak na rapálathe blachlíthecha an seo ar Radio Rira agus rive a chulamúid dí seile, well, ní dóilim, ní díf siad thaa nícap ach tríóach or trúr fiú ach ar chuíos dí siad, so nícap ag casa fíníon a chulamúid rive sin. Tás bu géisio chlumsa cuán an seo ar Radio Rira agus bim é líbgatí a sé a chlug a nocht an nisa charda. Tíocht níos an seo ar Rira bim a géisioch leis manna rock mór le rá gís galua ach dús barda seo chug of aurán ón manrian banrian rún buine símas seo chorda seo chugat Jamie Oliver Petrol Station an seo ar Radio Rira.
1: Bíag sas agat Coran Kittler Siúl Clúsini Urch Sí Sír agus Eist le Pudgrilla Lón Machnav Shra Aglev in a mean foreign Radio Rira ag leart le dini éagsúla is sale na gaelge fuin nahe éagsúla an sale. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnamh le Radio Rira.
2: Conas a rátálinn garam sa thurasóracht. Mar bhain isteoirimeach dí in óstán gnóthach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, glacam leat. Airig le hócáid ar bith le garam sa turasóracht. Garam a rátálig tú go hard. Tile ólis ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Bin ban udi hall leis an manicúil inta chuirtin roimh a chulúmid Iris leis na Google Dolls agus Chosen Texas le han Hella Langley. Níos a chuirte má tá sibh a chur fúthúmh in nairde chulúm cille faoi láthairt ba gig amsa ar na ceathrú lá is fiche i gcóir leis an léirdathóir HHH agus an manicúil intach tart. So má tá tú a géisteacht má tá tú in nairde ba an gig ar siúil ar an séú lá is fiche gan bhí seo sin an saithrim as buachchéine ag gultarlan I chanan in nairde. So bigi an lever dul cuig funta tar ticket ser glor agus galum go me killed and sco tiach nias an sho a rira a hard to go but mo digeis to chlesh man rein shneid o'connor galua agus le beganin fred again a hot this board at mave a gul nacht an chol a leib going
1: shop pop nua air radio rira dive is mishi mave agus sho kuv an gig nu this dani mar dinna dos na mana is kalula agus is rahula is sail fat kyolar lina Tá Casey Perry ag teach a hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid do camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio
2: Rira! Chana sa rátálinn garam sa thurasóireacht. Mar fhan isteoirimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag. An chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chúrthinn cúig as a cúig dom a fust. Puinte sa bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bith le garam sa turasóireacht. Garam a rátálaig tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Chirt a gael sinna bhfuil weimse chuint borcha gun tróna ar a droch óir cacha na sláán aga líomh níos ach ná bíigí borthe be marráis tróna a mórach ag a ceair a chlóg agus ar nú chula lá idir an luan agus an ine ón a ceair go dtí a sé tróna tá mar le cloisteáil an seo ar radio rira. Fanaí ling an seo ar rira a chuirde le híine nuachta agus le ceol de chuid mórnin Imlé, Seamash, Taylor Swift, Ariana Grande, Sulawan agus a bhád ar den níos mó fágam na sláán líomh níos a chuirde leis an air an seo I love it, I love it, I love it, La Bella Kay.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D A B.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge don

0: Tána minions arash agus tá sé an am don scannán nua minions agus monsters. I ní an rock down that don scannán despicable me a cair, Tommy de arash sa down áhis biocanna seo le character nua agus cabadalí ura. By minions agus monsters le feicil sa fictorlin ón chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaibh nuk scannáníochta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Ní éidan a bheith am a wall de óglaí na héireann. Ní éidan a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidan imirt mar lán tosaí sa chúnaí.

0: Díoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chuirte agus ag leanaíonn de roigarís láthraach leis an gceol. Roimh an tún atá gaoine gibh roimh fiche éist mud go tapa lenar nóm a thóirí don tapspot an tseachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhur na gcuairteacha an

0: sa.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachtas ag military.ie.
2: Radio Rerun.
3: Ar líne ar do gcháin.
4: Agus ar dí abhí.
5: Radio Rerun.
6: Back to the music.
7: Tá amid ag Cosán na hÉireann is mó an Teachtain seo. Hit 30 na hÉireann.

0: gifir cuaigdeag agus táma díireach leislí tríod an tap trocha ag an bhaint seo chóirde agus ag bogad a raigaríis leis an gceol. Bhí sé bhgéisteach le sambar agus potential ag gifir a cuaigdeag. Tráach deagsa ó caigo ag gifir a cairdeag ag solar oscillation amach éist amud go tapa ríist den ar namahóirí den top spot.
1: Seo iad na hairán is mó an teachtain seo. Ach cé a bheith ag gifir

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Chans vaga meg cenach siú ag an tapspot agus pecla cloisteáil go Honolulu. Ag ibhar a cairdéag an tachtan seo Caigo featuring Khaled agus Griffin. Save

le leftíanaigh ihar seacht le Boston tá a géisteach le hit 13 na hhéann lomsa Louise agus táid ag bogad a ráigarís leis an gil. Ag ihar sé. Agus ag tacht go héann go hána luú ar fád tá ag súil go mór le sin. Teddy Swims on the track is Danny, Mr. Know-it-all.

0: Láta.
1: Is féidir láat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téing iirithas ag military.ie.
2: Radio Rerun.

Scurriers top of the bill on show ar ceolnithe ar radio Rira an Nocht. Tagann sé an album Come and See Tháinig Amach an bliain sin agus tá mé tite in rá leis bíme sé fille ar arís is arís eile ar an eile ar an nach an istíomh ó Soda Blonde seo cúh Dream Big.

Wow. Fáilte rascach duine chuig ceol na hí le DLT an seo ar Radio Rior. Tosúil gom gurhan an chuid sin libh cheapmeid raibh sé go hálann ar fad. Fáilte rascach chuig an cláir, bhí trí aran ón banan ceol Grizzly Bear agam díobh agus ceapan go bhfuil si just go hálann. Níl focal eile seo agus hálann agam. Dus na hair an sin. Tá mé a dú gafa le Grizzly Bear. Mar luh mé rih an brise an sin. Scar siad gáhíos seach déag agus stop siad ag crothú ceol. Ach, Jesus, tá siad, tá cum is just sort of timeless ar hú siad, tá siad gahálan. Is cuibhan agus feicim sort of téma, just sna waveforms tá os macor an seo. Gamíon sort of just cana séh ann agus lá na mochán agus pléiscin na hurlasí an sin le rithim agus ceol den céad sco is brála mé líanann sé mé le áhas agus le ceirn focail spreaga agus inspiráid agus scacuid mar sin ar nó scúil mé ag féigin ar blahanna ag fás nó ruir ag mar fin sin tá an áhas nó sásacht agus gach brúd dearfach ima crí ag áhas ag fás nó brúd mar sin mohacán dúgáin í casta. Fáilte reis ar éanos, tá muid ag dridim le deire an cláir ach tá cúpla ar an fós le teacht. Tá mé chun leabhart le beagáin faoi tatúna agus ó céirde an focal bhí sé agam. Fósáil nó tolta, piercings agus tatúna, mar bhí mé ag smuoine faoi tatú nua áil agus bhí mé leabhart le mo cumrádaí agus le cardia agus tá níor cardia agus cumrádaí nach bhfuil aon tatús nó piercings acu tolta nó tatúna agus tá sort aglarhood now ta tattoo agam so ni rut new a dumsa agus octagon on sort on swine of shin knockwell to get eerie rod fad termic aquare er the carp agus rudy marshin ac captain gurlug mcgriffor rudlum agus donchi showlum ta the carp er nos sort canvas no tapestry agus gok piece of alien according to lesh fanashay lesh agus few Má fásan tú agus gohfuil tú ag féicin siúr de héil agus féicin tú ar de tatú agus dearan tú. Á, Jesus, tá sin harbha cringy. Thaan sé leat ag tréibh sé ára i de héil agus is rudi íntaché a bheith an ánna rá gur thaan sé sin leat agus gur thaan sé có mór leat ag tréibh sé ára i de héil gur chrótú é ar de chorp. Agus ceap mé grif sin an éas ar fad agus sin fá nach bhfuil mé really roa nar bhíseach faoi éonrad. Ná fós tá an neart airgad ag bunt lo tá sé cosach le de fáil agus teim sin. Ach faoi piercing expression níl cín agamsa ach beidir amach an seo ach chuna mé fhí seán agus fhí piercing ag lanamh TikTok ag an agus sníor sin mar frí fuiointe an fhí seán seo ach dos go mé chun thug mé sin faoi dearar agus dos go mé na trachtna agus níor luigh ach duine a bháin é like that a bit sin sort aisteach go bhfuil like piercings ag an lanamh seo agus fuag mé se mar an géine beidir go bhfuil sort tormaí láidir agam faoi seo ach ní dóidim gur ceart dún rudaí mar sin a dhéanamh de chorp lenny you know ni fader low kinna ain of you know piercing all no like tattoo no Wainwood Martian agus tashid ashtak gan yarna tish mohor kinna shinna ain of bedra gwil meg like kind of raw woke no road Martian no bedra anti like aspa woke and no road Martian kerr stowy lipsha ma ta tor mi agaf we pralam crossed off we tam is your fall air Instagram like DLT air and arrows beam uskal down tamar fod core ash oldis no trakti no Wainwood Martian so biggie jagwell tam which can bug it right ganish quick on an cuid dearnach do mo chláir trí aron nach muna léon téime nó seanra ar le tá si d'ar bor meáinas de féin agus heasta gom iad a reint libh céad ceannatá agam díobh cean sort brónach ach you know ná bíag smuoinemh roáda faoi tá si go hálann it ain't fair ó head of garbhar tie.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rira. Radio.

Steve is Miss Ashling agus chuchol fógar ní bhluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gaol chultúr ag lorg duine fuinniúil, croch, nabs

blach agus cumasach a bhfuil áirgil na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chumá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfosta chur chuig puist ag gaelchaltuair.com roibh an téanam leabhas fiche de bhí an bheith. Tá conra na gaeilge ag gcarcú Stuart Thor don gcathrú gaeilge bhlach lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhlach lia leis an tanga a chur chun cín I a bheith le feiceá agus á leabhairt go beo beach sa cheathrú, agus chuige sin tá sé gceist acu Stuart Thor ar an tonscadal pílóitacha osdú ar chunra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chudaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fiche de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

is mit a déad agus siúchúmh an gignacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife, agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 sa 3 riina i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an seó lá is fiche de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rewind.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan, Bigi Lumsa, Matthew Larney, gach maidan lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.